rajoni poes. On just lehtis neil noor, ei miski enam loe. Kyl maksin mitu aega pead, mis nimet annab taa. Kui üks kak morski lehti tävän hüüti, Julia.